0: Hello Kini, hello Kini. Ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Kronstadt. Ke sidiso ka Kronstadt ka Mozolo.
1: Dumela, dumela Kini the girl. Ke masiti wa Lesandawana. O mametse 806 DSTV channel ka kwa kwa Makonjo Dango.
2: Kini, le kae ausi? Le teng ngwaneso. Ke tladi mo fana beile ke 88.4 ngwaneso kolokile danke
3: dumela monga phufu dumela ke sebolelo le ballo ka vepenaka ke omametse ka 88.1 tango
4: ni amonate ke omametse ka 89.4 kamona ka velo pa mo ke makavelo ke a le batle ke ni
5: le CDFM ke mo

0: mekeme ntatwana le dilinjanyana ka mafatlhaneng tweleng ke a itebola ke nidekele tanko
1: ke nidekele ke thusa mme wa ka ke mpati masi yena o mane okne ke thusa kgaitsedi ya ka ya qatela yena ke beti masi o bloemfontein mafora ke qetela ka motšhana wa ka a le mong ke arabetso masi le yena o bloemfontein mafora ke a leboa ke nideke
2: kgotso kgotso ke ne anke ke re ramohuman ka mane ka kopise ke re a tsowe ko goseng ke re sporoka one ka mane ka naledi ke petele ka nkaekae ka mane ka Carltonville ba tsosa ke motho ana ja breakfast lunch kene ha le tsatsi morana rante badike ka mona ka monya ke business man tanke ke ne ke a leboa
3: kgotso kgotso ke ne ke tsosa ba latelang mpase motlhatlho papintebele ke qetele ka phuthego e ke e ratang gaholo ya kereke ya bophelo ka mona ka tlhotlholwane ba tsosa ke lehlonano focuse ka mona ka tlhotlholwane dango
4: dumela sebuise moyeng ha ke tsose ntatela mohumane ka mane ka kopisi ke ye ka mane ka thokosa ke reme mafunthatso ke qetelele ka memangaka ka mane ka dishabong bona ba kopelwa ke memamoloi ka mona ka Medalkop danke ausi by
5: hi kene o bua le Sekwema Dumelo ka mane ka Matatiele diteachereng ke kopa go tsosa mme Nnini ka mane ka Kroonstad ke re ntate Sephaka di Big Fish ka mane ka Harris Bay ke qetelele ka ntate Lebese ke sa lebale ntate Nkoja ka mane ka KZN ba tsoswa ke Sekwema Dumane danke kene
6: kgotso kgotso kgotso kgotso sebodisa ka semoyeng ke tsosa bana ba latelang ke tsose ngwanano wa heso Elias Mahamotsa le Kgwasi Mahamotsa la Nightberg ke ra batsoa batsose mona ke ketelele ka bti Elliot Mahamotsa ka mona ka tueleng ke nna Tumelo Mahamotsa tango
7: allo ke nidekele o bua le Sophina ka Tenizan Masilo ke tsosa William Zandisi le Naki Lensi ka kutlwanong Odendala ke tsosa mme wa ka Elisa Matlalepule Lentswe ka Tenizan Masilo ka Phahameng ke tsosa ngwana rona wa ofela Kuni ka Welkomo ke re ba tsowe re mamele Kini the girl thank you Kini
8: kgotso sebuise moyeng ereboa esiwa ke kopa go tsosa tate Siuga Mokotla kamane ka kukulusing lebibe motseng wa Tlhokwaneng ke re ntate Mpone Noko ya ora kamane ka kukulusing motseng kwa Jakuti ena bona ba tsosa ke ntate Noko Noko kamane ka Farakisi number 8 ke a leboa maetapele
9: dumela ke nitekele ete ke tshwaga batho bana ba ba gago ba latelang ke re double king kaekae ke go ile Mnyansi ke tsedela ka kgosi Mahlasane nna ke sekgalo hambolomene tanko
10: mone sebodisa ka semoyeng ke ka go sa Mofokeng ka mona ka kwa bolata pasko sa Thameso ke la ka tswa tsosa Matshidiso ke laka tsa go tsosa Matshediso o dula ka Jesoteng ke tsosa le Sepopo o dula Tseki Pra Hostele Mekhukhung ke tsosa le Mafosi ke ga batsowe batho ge Theoeleng ga ona kgomo ya boroko ke a leboa ke nidekele ka go sa Mofokeng ka kwa Bolata Plasco sa Thabiso
11: hallo ke ne o dumedisa ke Alina Nteo ka monana ka Tegege wa Sefo yena ge ke rata go tsosa ntate Ramohumane ka mane ka Kopise ke re a tsohe a be le letsatsi le monate ke a leboa
12: hello kene ke kopa go tsosa batho bana ba latelang ke Osi Goga Goe le molekane wa hae Dinyanenyane Goe ke be ke tsosa ntate Sisko Lekao ke be ke qatella go ba a ipo hle ba Brantford ke ba ba letsatsi le monate lo wena ke ni ba letsatsi le monate thank you ke tewe
13: hello hello ke di ke tsosa bana ba latela ke tsosa re thabile ka funegeng ke tsosa thabang ona le nna ke tsosa tikelo o motlex opolena ke tsosa zivile ko go betse mo khalili bana ba tle ba kopela ke palesa ka mona ka kanana okuni
14: good morning ke ne o ke mabinda ka mauke ke ne o ke re ke mane se itse number 29 ke kopela motho ra hla ba hole na ke sibone a ida tlale ke re hey ke sibone happy birthday tle mona bona mme tsa tle monate ke ga mane ka Cape Town ka mane ke kopela mwana ma SN wa ka yena ke papi thabiso ntoyi ke ra thabiso happy birthday o be le tsatsi le monate ke qetelle ka o tsosa mkhono no ntumi kona ka mane ka dinowe ke re weki weki ha ba tswe batho thank you sikile bile good morning ke ne we
15: hello ke ni de girl ke na po ka o mas kontira ke kana kilometer ke tsosa mofumadi wa ka ere mapoka yena a di simpelo nya ka ke makatanya pelo ka ofela ke tsose mwaneso jama jamini ke re batsowe ba patime e tshaile go se a ke le bua mwana mme ke re modimo jo
13: hai ke di re ke a ke tsose bana ba latela ke tsose a upandla ve ka mane ka kopisi ke tsose mutisa ka mane ka toropong ke re mama sikela ka toropong ya le ga Tswana ba dula le ga Tswana ke re ba tswe ba phatsime ba ba re tsatsi le monate ka o fela bona ke re kgone ba sorata ka le ga Tswana
15: ke la genisa ke le ba tswe batho ha nge ke tsose mo le motheba ka mo le ka khotsong botafile bona go la mawane ke a tsepa go tse hantle ke le se ke tsosa me mangaka ka mona ka Parkwest ke tsosa ga itse ya ka screamer mane ka ditshepe me mama mutina ka me a thoni tetele ka ntate phetsela ngoja ka re tshimo ntiba tsosa ke ntate le bese ka phamogisi

0: Nolo ditshwe tse telele tsa bophelo. Danko.
1: Dumela sports ke ne wa mafuta ka mona ka spread. Ke kopela ausi wa ka o se di gapha. Mafuta ona ke di ka tsatsi la maobane. Ke mo kopela tsenga tatse molemo le mahlonono a hole.
2: Dumela mama ne bontsi le kae o bua le ana motemong ka mona ka cross start. Mama ne bontsi ke kopela mogadi wa ka hle yena o hola ka sentaha. Ke gawela motahong. Ke tsa di mo tarobedi. Mo kopana gapo gapo ya mahlonono tsa tsindi la senta a tsema mane bontsi tsa te modimo ya mahlonono fatse
3: nda te thuso mo taung le ka
4: khotso sis b ke kopela manga se kopela munyane magetha wa hula ka mane ka qibini veterinary ke go yena tšhelete ke eo yena o kopelwa ke masa kopelwe ke semi phalole ka mona ka qibing vepenar kanko
5: otsthulebebe go na lerato mahamo tsa ngwana wa ka o kopane ka letsatsi le tatamolae mahamo tsa elot ba kopela ke dumela mahamo tsa ratuele ke a leboga
6: Sbosh o phetse ngwaneso go hola ngwana o fela wa ngwaneso wa o fela o mphile matshane o kopelwa ke ngona e matsiriso ga maisa Sbosh o phetse ngwaneso go hola ngwana o fela wa ngwaneso wa o fela o mphile matshane o kopelwa ke ngona e matsiriso ga maisa
7: Dumela mama ne bonji nna le bitsala ka ke tsena ona lo rona gore ke kopela ngona ka dilimo tsengata a hole ke ra a hole hole ke nna ona lo rona gore ka mena ka kresehane
8: ke le buile he ba holang bohlehle ha ba hole ba bone le botse dintseng atangata ke a le bua chomi wa na dikolo dikwetse mabedi ha u tla lentse le tsena sa wa ke letswalonyana gore haya sekolong ke ona o tlang ore hana ba teng lapeng ke a leboga tle batho botlhe ba golang ba gole ba bone le motseding tse ngata ena pina ke ya hao motho ya golang ka tseno dlala tukze e plan

my bank book a se nna ke mduma silela ke ngwana bo leseng ke ngwana bo cheer pot re ntse ho lekane ka jeno nna ne o nena la haola jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi ke ne ke se momamedi o motle ke ne ke na le Thaba Morobane ke na le DJ Lavasa tsietsi mohaladi a ntse a re hlaba malotsana ka tsentseng di etsahala lefatshe ka bophara jwalo ka kile ka hlalosa pejana lenaneo la re a thella ke lona le tla latela hang ka morao ba re balelwa ditaba tsa hora ya boraro Thabo Mokone lebo mawela ba se ba le malalala o tsebakeng sa o fatse monnatinati e le mafelo a beke hoduma tlhoho hora ke ya boraro ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa re balelwa tsena tsa hora ya boraro ke tsietsi mohaladi.